Hey, Gala Action, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa. Sa gihapon, mainit nga kabuntagon dinhi sa akong nahimutangan karong adlaw nga Lunes.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

maayong adlaw kini mo DJ. Labi na sa imong mga sugintig paminaw. Maayong adlaw. Tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Rose. 28 years old. Usa ka dating nurse sa usa ka private hospital. Did you know? Ani ako nagpuyo dinhi sa Maasin City. Apan nagtrabaho ko sa Ono DJ sa Tagbilaran City, Bohol. Usa ako ka breadwinner sa among pamilya DJ. Gani, dun ako'y pito ka mga magigsuon. Ako lang ang nakahuman sa mo nga magigsuon DJ. Ang uban wala nagpadayon gawas nga sa yun ni Minyo. Ang uban gi tapulan. Ang uban po DJ. Naluoy po ni Mama tungod kay bisan tuod og uyamot kayong akong inahan. Gapaning kamot man gihapon DJ apon tungod kay naluoy ako magigsuon. Wala nga sa ako na lang DJ. Ang tanang gibuhos ako ang ginikanan nga mapahuman ko na lang eskwela. Apan DJ, nakapangutan ako sa ako ang kaugalingon. Malipayon ba ko sa dihang nakahuman ko ang eskwela? Sa dihang nakatrabaho ko? Tuod man, nakadawat ko og dako-dako po nga seldo. Apan, arumasabtan mo ang tanan, mauni ang sinugdanan.

0: kampiyon. Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan. Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako. Candy. Siya si Sender Candy.
1: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Dad, si Candy. Candy, si Dali Lucas.
1: Maayong gabi, Sir Lucas.
0: Ug siya usabang ako magwang. Si Abilardo. Abi na lang for short. Abi, si Candy.
1: Maayong gabi, Abi.
0: Siya ang imong girlfriend.
2: Tagadiin kan? Unsa ang imong kagikan? Unsa sab ang imong kurso nga nahuman? Unsa imong trabaho?
0: Dili na importante ang tubag sa imong mga pangutana, Abi. Ang importante, nagminhalay kami si Candy.
2: Well,
0: single ka ba yung tinuoray? Wa kay kabilinggan sa kinabuhi?
1: Ang tinuod,
0: Dad, personal na kaayong pangutana. Sige, kaingon ko na. Ang importante, nagminhalay kaming duha.
1: Denver.
0: Dili na importante nga tubagon mo pa ang ilang mga pangutana, Candy. Okay?

0: nganong gabalaka ka man kandi, apo. Buutan man ka ang pamilya ni Denver.
1: Buutan man inoon, Lolo Tasyo?
0: Kun mao, ayaw paghuna-huna og dili maayo.
2: Bitaw, day kandi. Buutan si Denver, og kana ang importante.
1: Pero dili ko lang tuyoon, ambet, nga mabalaka, gyud. Kay ibati ko, nagpakaroon inon lang sila sa ilang kaayo dirin ako.
2: Ha? Onya, nasultihan mo ba si Denver bahin sa imong kabalaka nga imong namatikdan kandi, apo?
1: Wow!

0: Kinala nga to ang espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, ayaw ka mo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon. Hinunoa uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Nga ang matag-usa kaninyo magtagad dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang, kundi sa mga kahimtang sa uban usab. Bato ni diha ninyo, kining hunahunaa nga mabatonan ninyo diha kang Kristo Hesus. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Filipos 2 versikulo 3 ngadto sa 5. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Bisan pag unsa ka nako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ang atong hilakan, busa, namung nakinig tulumanon, ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig katawo ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili babag ang kalisod nga naa sa atoa. Mao nay giingon na padayon lang para masabtan ninyo mga higala atong Tagalog kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa pabati kaniya ang iyang gipangayong awit.

Ulam sa iyang payong samtag kusog gayo ang ulan. Sukad ni adto kuya, dili na siya mahimong ordinaryong tao sa kuang kinabuhi. Nahimo siyang akong pahulayan kung kapuy ko. Nahimo siyang akong kalipay kung kamasulubon ako. Ug labaw sa tanan, nahimo siyang akong panimalay. Pagkahuman sa 5 katuig sa among relasyon, kuya, niabot ang panahon nga nakahukom yud mi nga magpakasal na. Wala ko mangandoy kuya o bunggang kasal. Ang ako lamang gusto nga makita siya sa tumoy sa may altar nga magsulob sa iyang puti nga barong o madungog ang iyang tingog nga muingon. Mira sa tibok na kung kinabuhi, ikaw ra. Duol na ang amuang kasal ni adtong tungura kuya. Ugani bispiras na sa among kasal ni adtong panahon na. Sa among panimahay kuya, naglibot o nanghipos ko sa ako ang mga gamit. Ang akong wedding dress nasa mo ang kwarto. Ang among mga litrato nasa lamisa. Ug ang singsing nasa gamay nga kahon nga akong gibalik-balikan sa pagtan-aw. Niana pa gani siya nako ni atong panahon ni atong hapon kuya. Nga ugma asawa na gyud ka. Ningisi ko ug bitubag. Ugma dili ka na makalingkawas kanako. Nikatawa siya kuya. Wala ko makahibalo nga mauna day kadto ang katapusang higayon nga madungog nako ang iyang katawa.

Ni atong gabiho na kuya. Samtang nag-anda mga among mga pamilya para sa among kasal. Kalit lang adunay kagubot sa among silingan. Ug nakadungog mi og kusog nga mga panaglalis. Dayon mga buto-buto sa pusil. Nang gawas ang mga tao ni adung tungura kay kuya aron tan-aon kung unsay nahitabo. Ug ako nga wala makahibalo unsay nahitabo, middagan ngadto sa gawas. Ug abi nimo kuya. Dito nitambad sa ako ang mga mata. Si Daniel. Ang akong pamanhunon. Nga naligo sa iyang kaugalingong dugo. Ang lalaki nga akong pakaslan unta pagkaugma. Naghigda siya. Sa yuta. Ug ang mga tao nagdali-dali usab sa pagtabang kaniya.

Nidagan ko nga ito kaniya, samtang nagkurog ang akong tibuok lawas, kuya. Daniel, Daniel, tanawa ko, palihog, tanawa ko. Kikuptan ako ang iyang mga kamot. Apan. Upay-upay na kini, kuya. Nagsugod na sa pagpamugnaw. Nagsigi ko og sulti nga dili siya pwede mo biha kay ugma pa ang among kasal. Daniel, ayaw ko biyae. Wala pa ta makasal. Wala pa ni mo gisulob imuhang barong. Wala pa na ako nadunggan ang imong panumpa. Apan wala siya makatubag na kanako, kuya. Ang iyang mga mata kaniadto nga pirming mangita nako sa usa ka kwarto. Mipiyong na. Niadtong gabi una, kuya, nawala ang akong pamanhunon. Tungod lang sa usa ka away sa among mga silingan, nagpinusilay ug napagan ang akong pamanhunon. Ug pagkaugma, kuya, ang amo untang wedding day, himong adlaw sa iyang haya. Ang akong wedding dress, kuya, ang akong giandam nga isulubon paingon sa altar. Gisulub na lang nako samtang naghilak ako at ubangan sa iyang lungon. Dili ko makalakaw padulong sa altar. Ang akong lakaw niadtong panahon na, kuya, padulong sa iyang lungon. Ug imbisingsing akong ipasulob sa akong tudlo, rosaryuhan na hinoon. Imbis ay do ang akong isulti, nahimo kining goodbye. Hangtod karon, kuya, lima na katuig ang milabay sukad nga namatay siya. Apanusahay sa gabi nga hilom kayo kumakitan ang among wedding invitation nga wala gayod magamit. Nakasulat dito, Daniel and Mira. Forever starts tomorrow. Mao tingali ang pinakasakit kay para niya ugma na unta among forever. Apan para nako, ang akong forever nagsugod sa adlaw nga siya nawala.

Wala ko kahibalo kung asa ko paingon niya dung tungura kuya. Kung wala na siya. Pero usara ko ang nasiguro. Lima katuig niya ako ang higugma. Bisan wala mi nakaabot sa altar. Hangtod sa katapusan sa ako ang kinabuhi. Siya gihapon ang akong pamanhonon sa kasing-kasing. Kaya dunay mga gugma nga dili kinahanglan mahuman sa kasal aron mahimong tinuon. Ug adunay mga tawo nga bisan wala sa atong tupad, magpabilin gihapon sa atong kinabuhi hangtod sa katapusan natong gininawa. Ug dinhi na lang kutob, daghang salamat sa imong pagtagad, imong magtatampo, Mira.

0: Nen, doon na pa ilain. Mga kabayad sa, atong pagbasa. Ang kamatuoran na human man sa iyang ginabuhi. Pero wala mahuman o nahuman ang kahulugan sa inyong lima katuig na paghigugmaay. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga kalimtan siya. Kaya ang pagkalimot, dili mo masukod. Dili mao ang sukod sa pag-ayo ni ini. Ang tinuod nga pagkaayo mao ang pag-abot sa usa ka adlaw nga makahinumdum kaniya nga dili na puro kasakit ang imuhang mabati kun dili pasalamat ang tanan. Indot kayo mga tambag mga kabibes, mga undanon kayo. Samtang atong oras mga ka-vibes, dali sa FMR 47 minutos na human, milabay ang ika-alas 9 sa tawang pagpanag-uban. Shoutout pagbalik diha nila ni Pare Felix, ni Stal o ni Pare Dudong Urbuda. Sa mga Urbuda family diha, sa may puro 4 may gabi, diha kanyang tanan. Salamat sa inyo ang pagtanaw, pre ha. Gika ni 986. Pasalamat. Sinder nga bisan mubura ang panahon, nakasinati ka og gugma nga tinuod. Nakasinati ka og tawo nga imong gihigugma og nahigugma usab kanimo. Og bisan wala niya matuman ang iyang saad nga makiguban kanimo hangtod sa katigulangon. Apan gituman niya ang usa ka bahin sa iyang saad. Gihigugma kaniya sa panahon nga gihatag sa kinabuhi niya. Duta kayo sa mga tambag mga ka-vibes. Shout out diya sa ato ang mga amigos diya sa Puruk Uno. Sa mga One Port Boys diya nga kinunguluhan ni Duk Kiris Ipanto. May gabi diya kaninyong tanan. Duk Kiris! Patawa tayo mga ka-vibes gamer. Kailakon kayo si Pari Dudong ba? Pari Dudong! Kung maabot ang adlaw, isa ni Ria. Kung maabot ang adlaw nga adunay laing tao nga mutuktok sa imuhang kasing-kasing. Tuktok ya. Ayaw dayon huna-una nga pagbudhi kini Kang Daniel. Ang gugma dili competition. Dili kinahanglan nga adunay mawala sa imuhang kasing-kasing aron adunay bag-ong mabuhi, may gugma kanimo. Pero pwede siyang higugmaon sa imong handumanan ug magpadayon gihapon sa imuhang kinabuhi. Balik man na dito naman inoon ni mga kapatid. Sige lang. Bantay na. Oh, asa pa tayo, Adria? Ang ayaw pugs. Balik na naman.
1: Haltan lahat na sasabihin ko.
0: Kung maabot ang adlaw nga doon na ilaayaw mo na.

Kung usahay makapangutana ka, nganuman nga ako pa. Tingali walay tubag nga makapawala sa kasakit. Pero basin ang tubag dili ngano siya dili ngano siya gikuha. Basin ang pangutana kinahanglan mahimong unsaon ako pag kinabuhi nga ang iyang pagkawala dili mahimong kawang. Mao ka na ang imuhang responsibilidad karon sindan. Pag kinabuhi, pahiyom pag-usab, pagdamgo pag-usab, ug sa matag adlaw nga mupili ka, nga mubangon bisan bugat pa ang imuhang kasing-kasing, mura ka usab ug nag-ingon kaniya nga Daniel, wala ko nakalimot nimo, pero tungod kay gihigugmati ka, dili na ko usikon ang kinabuhi nga gusto unta nimo nga akong ipadayon. Kay usahay ang pinakamatinud-anong paalam dili ang pagpaningkamot. Ang pinakamatinud-anong paalam mao ang pagpadayon. Dala ang gugma, dala ang handumanan, pero dili na dala ang kasakit hangtod sa kahangturan. Di basta-basta nga to ang mga sindir karon sa ilahang mga tambag, mga kabayabs, no? Mga bulawanon kayo, mga tambag, no? Sa mutang mabati na turon ang tambag ni Pare Dudong o ni Pare Felix sa Nistal diha sa may barangay Ugong. Nagtanaw ka na to karon. Eh, kung ano sa'yo katambag ni mo anak, pre? Oras na to, mga kabayabs, 51 minutos na human milabay ang ikalas 9. Padayon kaya punta, kaya doon na pakita'y pipila ka mga minuto. Dini sa to ang pagpadayon sa to ang programa, ang FMR Confession with Kuya Tulets dinhi lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Double D.

0: Oras mga karanggan, doon na nagiday 19 minutes sa mga nagkalabay ang tagna sa alas 6 sa buntag.
1: Arangkada Balita National.
0: O garon sa detalye sa Balitang National. Ipangita ni Manila Congressman Bini Abanti si Vice President Sara Duterte Luyo sa nitabong pagbaha sa Metro Manila o sa tibuok Luzon. Sumala ni Abanti daw, gisiluta na sa Ginoo ang Luzon tungod sa nasinati nga kalamidad. Apan wala ngayon ang presensya ni Vice President Duterte aron ta makigduyog sa mga napiktuhang mga residente. Resulta na Abanti nga gikinahanglan sa usa ka leader nga kanunay ang presensya sa panahon sa kalisdanan apan mula nini ang vice presidente.
1: Arangkada.
0: Halos pareho na sa ulan nga gibundak sa Bagyong Undoy ni atong 2009 ang gidaghanon sa ulan nga mibunok sulod lang sa 5 ka oras dito sa Metro Manila kagahapon. Sumala sa datos sa Science Garden Station sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asang iabot sa 201.7 millimeters ang nasinati gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Gumikan sa maong ulan. Paspas ang pagsaka sa tubig baha sa Quezon City o Metro Manila. Matun sa Metro Manila Development Authority, gideploy na ang mga rescuer sa mga apektadong lugar. Katapos ang detalye sa Balitang Nasyonal, gisulti ni Palace Spokesperson Claire Castro na bunog na kayong Pilipinas tungod sa fake news. Ining tubang sa official human na ginigipangutan na gabangin sa pagkailap sa sayop ng impormasyon bahin sa memorandum sa palasyo alang sa suspension sa klase o trabaho sa gobyerno. Sumala ni Castro, dili nila pasagdan ang

0: Yes, sa itong balitang showbiz, ipahinumduman sa actress o global fashion icon nga si Heart Evangelista.
1: Yeah.
0: Ang baga ni Tisens nga magmaalamon sa pagpili sa mga taong ginaidolo nila sa social media. Sa usaga interview, ibutiag ni Heart Evangelista nga dili tanang ginapakita sa taong nga to sa online tinuod ilabi na sa mga too good to be true. Pero kini og posibilidad nga dili kini tinuod, gi-highlight usab niini ang mga tao nga but-an og maabi-abihon online apan lahi ang gipakita sa ilahang personal. Sa ulahi mihatag usab kini og painumdom galabod sa kadaugan og kasikatan diin iyang gisulti. Nga bisan unsa pa kataas ang maabot sa kinabuhi, kinahanglan nga dili malimtan kung asa siya nagsugod o nagagikan. Aragada. Manay gingon sa kuang katigulangan nga continuous reaching the stars but always put your feet on the ground. Aragada. Bago itong showbiz balita, magigalaw sa katapusan ang atong siren. Ang atuang kahimtang sa itong panahon garon.
2: Aragada Barangita Weather Update.
0: Namatikdan sa lahing weather bulletin sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Ang usag ka low pressure area kon LPA nga nimutang sa galayon nga 1160 km sa sidlakan nga bahin sa Northern Luzon. Samtang parayong nagapigto ang southwest monsoon o habagat o sa halapad nga bahin sa Luzon ug Visayas. Subay sa taho sa pag-asa, makasinati og monsoon rains nunot sa habagat ang mga probinsya sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan og Occidental Mindoro. Nga dunay taas nga risgo sa kalit nga pagbaha kung landslide tungod sa posibleng kusog nga pagbundak sa ulan. Samtang nakuusap ang tsansa nga magasinati o pag-ulan ang Metro Manila, Ilocosor, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nibisiya, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental, Mindoro o Antique. Sa bahin sa Negros Island Region, nahabiling bahin sa Luzon o kasagpang bahin sa Visayas. Gilauman ang baragumong nga galangitan nga dunay katag-katag na pag-ulan o thunderstorms. Sa uban pang bahin sa Visayas ug sa tibuok Mindanao, lakip na ang Davao Region. Magpabilin ang mapanganuron nga panahon nga dunay solid nga pag-ulan ug thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Ang tagagadlaw ni subang gaginang alas 5:21 sumuntag kini musaob unyang alas 5:58 sa hapon.

Please proceed to office 8 a.m. Thanks. Good a.m. Tertata mun Leon may buntag di bada, sir. Copy. Lying text, lying mensahe din ni mangyagala. Dili lang ko mangayo gi sticker, pwede mangayo kog tarp. Tarpulin ko gi pangayo. Kanang tarp ni Kid Libuno. Princess Rivera gid mangayo sa tarpulin si mo. Ginahan gini sa napit na kang tarpulin ni Kid ito pagdagan ni pag board member, wala pa man naging pangtanggal niya, diba? Ito mo na makita din na. Okay, sani kopya busing, maunay mga lungsod sa Dabaw di Oro, Mawab, Nabunturan, Montevista, Muncayo, Compostelan, ni Bataan, Maragusan, Pantukan, Mabini, Lahak, Mako. Okay, buntag sa tanang mga naminaw, mga katawhan din na sa Dabaw di Oro. Salamat sa ipagpaminaw sa tanang mga nagmata karon. Diba? Sa tanang naminaw sa 96.7. Hello kaninyong tanan. Salamat sa inyong kanunay paglanog-lanog sa 96.7 FMR Dabaw di Oro. Niyapot sa tago mga gala, may buntag kaninyong tanan naminaw sa 89.5. 6 minutes na lang na mudangat ang takna sa La City sa buntag. Higala igso. Bisumsuman garon ang kanang baha sa Metro Manila. Ang sagunsun kapag ulan o ang baha, tubig baha, walay kagawasan. Nasumsuman sa online o sa social media, na diskusyonan sa online. Ang pangutana, hangtod kanusa? Nga dunay ulan, laktod o dali nga mabaha ang Metro Manila. Ang kusog kapag ulan nga dala sa habagat, mipakita na usab sa usa ka dakong problema nga dunay ginaatubang karon sa Metro Manila. Ang baha niadtong August 17, kagahapon, miabot sa 201.7 millimeters. Ang ulan sunod lang sa 5 ka oras. Hinungdan sa grabing pagbaha, grabing pag-traffic, o pag-abalda sa trabaho o klase. Apan ang pangutana, mga igala, igsoon, nganong bisan pa sa dagkong proyekto sa flood control, dili gahapon malumos sa baha ang atong kauluhan. Tinuod nga dili na ito mapugngan ang kusog nga ulan. Apan mahimo na ito mapugngan ang epekto niini kung husto ang drainage system. Limpyo ang mga kanal ug estero. Husto ang urban planning ug tarong ang pagpatuman sa flood control projects. Dili usab, igo, magayagala nga humana ang baha. Diha pa nato malimpyuhan o diha pa lamang maglimpyo o mangita og solusyon. Kinahanglan ang dugay plano gikan sa national government hangtod sa mga local government units. Kinahanglan nga ang matag proyekto sa flood control adunay klarong disenyo, transparency ug accountability. Ang baha magahigala igsuon karang kada dili lamang problema sa tubig. Problema kini sa paginabuhi. Panglawas, edukasyon o seguridad sa katawhan. Kung dili makaadto sa trabaho ang usa ka empleyado, kung dili makaiskwela ang usa ka bata, o kung malumos ang panimalay sa usa ka ordinaryong pamilya, dako kini nga kawad-on alang sa atong nasod. Busa ang leksyon sa matag baha, kinahanglan dili matapos sa paghubas sa tubig. Kinahanglan kini mahimong panawagan alang sa mga maayong pagplano ug mas matinud-anong paggamit sa pundo sa katawan. Kaya ang pagbaha mahimong natural nga panghitabo. Apan ang sobra nga kadaot nini dili angay mahimong normal mga higaan.
Ang pangutana karon dili na lamang kanus-a muhunong ang ulan, kun dili kanus-a nato seryosong masulbad ang problema sa pagbaha. Tres minutos na magkaranggada o nabudangat ang alas 7. Mupuli na karuntaw-taw na si Kid Libunaw. Alang sayahang programang Labo-Labo. Si Gina Estrada, dina sa barangay Mangilam, no? Magpapili pagbarangay kagawad, Kid. Kung madayon ang barangay o kining SK election, no? Asawa ni ni Joseph Estrada, tunidagan og board member sa nang distrito din sa Davao del Norte. Dili tong Joseph Estrada nga former presidenta. Nagkapareho lang gid sila og pangalan. Kay idol siya maginikanan si President Joseph Estrada. Unya Estrada na ilang apelyido. Gihingan lang pagit siya inahan og Joseph na karon, no? Nagkaproblema gid intawon natong amigong si Joseph Estrada. Dili nagpasalamat siya. Nindot kay recall siya ang pangalan Joseph Estrada. Dili tong walang gumpare, gumpare. Walang kaibigan, kaibigan. Ang mapagkamalan kas uban nga na priso na kung nabasa, nag-ask kung tinuod ba to. Katungkuhan EI. Okay. So, salamat. Wala tayong oras magigala.